0: Makuru an lipele la opaheria Santos Augusto Muhina wa mishintano Sapul Babi.
1: Makuru ampira Prince Ampula avalongwe mukwa hawa meliheria wanampolensi asulia sawira aru kutukihene wakalia yavo omushita na mpolensi ni utoni hira provinsi ya wampula wa mishinta na samono watela puwa huno ni umvula musambola mwahiyu. Awo sani rumili hawira mkwa hula wanali onipane la wikanyanya vanchene na ototela morare lo ampiraya ya shintaka ni ukela uholo wakuta mkumanu.
2: Евгений Павлович Мамаев, шеф департамента спортивного клуба Нампула. Шпитатива же ассендер а отра фаз.
3: César Gemunsi, diretor desportivo da Academia Militar. Já conhecemos sim o nosso adversário, que é Munapo. Vamos deslocar ao campo do Sporting do Munapo. Nós estamos de forma anímica e fisicamente preparados para fazermos face a essa segunda fase do Munapolense.
4: Cristóvão Alfredo, gestor do Sporting Recreativo de Munapo. A expectativa é lutar tapa a tapa e vencer quem será melhor no campo. Mas a equipa de casa sempre em casa manda, né?
1: Yari maulumu wa mahoela kamasakamosa ama kuru avolompua mkwa hawanali wa Nampolensi wa maliheria asulia kawira aruli kanene wakalia ya volo wa mishintano samono telapu ahuno sapuli chesu ni kweheria wa mkala musambola. Mulipu nisulia kamole programa Sampira mate falume osulia wira mkwa hawapacheria wa Nampolensi kiarere kumela manyaku nyaku siso nipela mkwa hawanali wa maliheria honya temia si soni lingwe mko hopachera wana mpulensi
5: katasema na wewe manyakunya kwa watu vinchen okuma serie a mpaka tampe mpaka serie p karere manyakunya ko ni kanirere wo una fata de comparencia para la atia serie b no hona fata de comparencia ni uno mona pola mina hitiko kwa watu vinchen serie a no mo serie b alia serie a no mona akatemika o nisheni
1: ona
5: kala veja penu uli jornate halake moza paromala aha wendri oromo mpenta woni lawa ka campionato aha rere manyakunyaku awata mencheni naniwa o mempa onyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o amalo aikana na manyakunyaku awata vencheni ninno tampe serie a te ninniwa manyakunyaku entao opaka balance opaka mahala kelelo koma hana mpora kare campionato fazila kuwane le ekumu ya wata vincheni kwa lakawira ari kampionato hareru nyakulatu.
1: Kumukua hayo wala wanali rome liheri wa Nampolensi, mishinta nuseia, sinipache rihiwa timi mkuyela, mbayoko matame shimura Augusto, Sporting omuna waponroma kalela, Akademi Litara Wampula, mwono Sporting Wampula, mkua hayo pacheria Nampolensi, onodrika, yaso sportiva, wangoshi.
6: Hiyo na Radio Msambiki, Radio Uniwanyesha elabu ahuyoteni.

0: É a Rádio Moçambique, emissora da província, e União Moçambique, 21 horas e 15 minutos. Tississa, Nindu na Rulho, Mihani, assim também na outra, Nemo de Vamosan Rio. Nemo Tandi, o Iriana Mite Kosa, Ria Sarradi, uma pro, Nemo Ranho. Será que a Willa, o Anene Sene, o Luku Kavihere,
1: Maravere,
0: aí o Nissore da Sotene, o Iura, o Sicaleni, o
1: Wanatafuta njia pema hazi ya kutaka si kwenta konti sotoke bila
0: mani. Mwela kawira mite kwa sahuhi ya saradi ustira sapanya kama mwaprote na raya. Oi kala ni makata
1: mihu. Wanawake uu.
0: Nawe toso osibe na kanyo.
1: Yashara, jaribu kutowa si kwenta kontu. Chengi wala hazi rudi.

0: telefoni ny roma no rady misamiky ny oaky le aleto. Allô, bo hoanao ity ahily alio ataoko any
1: bono ity
0: ahily alioa
1: ily aloa zay any
0: nenesenena tsy menena asoko lensinanay a
1: mi Francisco Francisco na Percy Antonio.
0: Ajumene hana Francisco na Terce numero oui.
1: Wampula.
0: Hebro e distritu hene.
1: Wampula distritu cidade de Rara.
0: Mhm. Ajumene.
1: Ai,
0: ajumene tana kwani yaka.
1: Nada que nada que la muchacha pa ni amponia yaka ya maru la vas de Dorsi.
0: Mhm.
1: Mauricio.
0: Mhm.
1: Mandeu
0: ajumene haniwi wanene sene de telefone wa mata mihira radio vavao vanonto malovao sisa hankuma nene sene
1: dikira amandeu anamuja ka lotena tani na mabara da kotene ala fanya ya kadina ka dilaga
0: ajumene sinana ya ne ko hati wala yari man sinana tani
1: Francisco
0: na Terce Antonio. Oh, hachimene na Francisco hasante vanchi pale womuta panya telefoni. Ayo, kina romela wi atu yale ya romela ya ni angkwani ya ka. Ahiwa, muluko akavi here wi. Ayo. Ika ika nire vamsa.
1: Atave.
0: Asante. Parabéns pra você. Felicidade sempre vai te envolver. Faz um pedido só pra vela devagar. Aí, 22 horas e 9 minutos, e maratia moçambique, e não aquele letra no rádio moçambique, alô, boa noite.
2: Boa noite.
0: Aí, no rio, ele vai tocar, né?
2: Serafi, Serafi.
0: Zena, Natani?
2: Serafi, Serafi.
0: Serafi?
2: Ah.
0: A gente vai na Serafi, e não tem o telefone com ele, oi?
2: O Pemba, se ele é uma cua.
0: O Pemba, o Cabo Delgado?
2: Ah, se ele é uma cua.
0: Pama, se ele é uma
2: Ala mono kahe kurati.
0: Nene sena. Chumene tana mkwani hayaka.
2: Ii, kinalo mpele hata amali hayaka bahi.
0: Mm-hmm.
2: Haa.
0: Wera hai?
2: Wera virewa salamu.
0: Ika ikai?
2: Haa.
0: Ajumene na Serafi, hasanti vanchipa leo umuta panya telefonu kumila hope mba iwa niriva msaha.
2: Haa.
0: Asante. Ayo ni mwira fa 22 horas ni 10 minutos mlelo mpwa mwai programa ya tanlani wala kere parabéns a você no rádio msamiko 8697-17200 niri número na telefone ni oruma. Alô, boa noite.
3: Alô, muito boa noite rádio msamiki.
0: Ahi lili watoko ene?
3: Msamiki hile ni haka kina watena uyo.
0: Nene sena, juwe nesu kweliwe?
3: Nina naka tindua Abakar Arturo Kimira Wampula.
0: Ajumene hana Abakar. Tana mkwani heaka?
3: Kiwea adoratene.
0: Tana mkwani heaka ajumene?
3: Mkwani heaka muhimaka ondua Ergilia.
0: Ergilia?
3: Ergilia tenungkush. Ogele oniru hamaka moa.
0: Ergilia, yere Ergilia.
3: Ergilia.
0: Ergilia Domingos.
3: Ergilia Domingos, oniru amaka maa.
0: Salini?
3: Labe?
0: Lini? Ni huku hene, jimene?
3: Oniru amaka maa.
0: Omalo?
3: Lilo vava.
0: Olilo vava?
3: Haa.
0: Oo, akala malovo umutu otuna umurumi haa. Ergilia, ola?
3: Majini malove ota elolabu lava antepa kutumerere ya muzete na wamuluku. Ulibara unu wale kumuretele.
0: Ika ikai?
3: Arish
0: kapu. Mm-hmm.
3: Arerla niwekasomeke, akalame kerita kikato nile kumio kuhuluwande.
0: Tivao.
3: Angkala kami, kakaromotaya inize kelaka mruku manene.
0: Ajimene hana Abakar Arturo kumila wampulai wa sante vanchibale umuta panya telefoni yuwekela ya wimhi heri ya wimhi veri ya wii muluku uwiwe malova himaya o ni okale ounu wanesene Ergili wala.
3: Mashini muluku atuwerio kikatolela ni paratu umusambiku wario kentoko wa sana mwakula ni huku.
0: Niriva msa.
3: Tabomba kawari kinata.
0: Asante. Ai aos meus amigos quero que estejam ao meu lado neste dia especial. E programa tia lipa unkwani hea kia no radio msambika lo boa noite.
4: Boa noite kari uilo radio msambika.
0: Nene seneka atuala.
4: Anu maisalama dambena kumisa.
0: Hiorera tiyo, nasu nisina naya?
4: Kiniru Altin wana Paulo ke mataka wampula o merakata mkacho nino.
5: Ajibene hana Aldinu Paulo kumela wampula. Salama sene weiwo?
4: No, fama sene, no fama sene.
5: Yore natie. Watana mkwani hea kajibene?
4: Mkwani hea yaka musulu waka oniru wa pelitu Osvaldo. Oyeruwe tia oja oja no sanovi a oitu 2019.
5: Oma alovao?
4: Ah.
5: Onkwani hea yaka ikavi?
4: Onkwani hea
5: I'm going to have 3 years. Akala malo bantuna muhi omuru mihela?
4: Ah, kini mule pelo kumi, wero someke muna osamo kupanyeke. Otsuwele ke muru oha eseleke maka, kini mga mpela muluku era onchari efero haekele kentokona na maka.
5: Ika ika, iwo vye tu teneneo.
4: Ah,
5: I'm going to go to the house. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
4: house.
5: Ela tierra de Moçambique, emissora província, União a 22 horas e 15 minutos. E Maratia Moçambique, alô, boa noite.
6: Boa noite.
5: A Rileliwa, tu conhece?
6: Me que Rileliwa, tá, Rileliwa.
5: Nene, sena, chimena, sueliwe.
6: Antônio Pedro Machala, distrito, olala, wampula.
5: A chimene, hana, Antônio Pedro, kumela, wampula. Vamos, sena, wai, wo.
6: Machino, no, xela, xeliwa, ni Rileliwa.
5: Yore, la tia, yo. Sai, sai, tana, kwa ni heaka.
6: Ya, anaka, ayili, mashikuwa, mafako, mkina, ayro, do, ximili, yo.
5: Ulu
6: mukina oyaruwa to shimili kwadru
5: sera sere muluku
6: mina mukina ya testi ya posto krimil
5: entau
6: to shimili iu
5: entau
6: argentino oyaruwa tia sasete tia posto to shimili kwadru
5: mina eka ikai sai sai masi yo kala rehirinraya wala yo kala apakimwe yo kala nirapa ke sai sai
6: kapuwe upuwele lakahi ni hiku nipinjene
5: eka ikai
6: Eh.
5: Oh, akala malo bantu na wahira na yala.
6: Awo kanga kulima lo rawo. Kehanu umpera era menji mu ngare kinto ko tore era. Tenderi hawa okala mude tini mahu mu.
5: Ikai kai.
6: Ina inu kule ke tohio na yandre.
5: Ikai kai.
6: Eh.
5: Ajimena na Antonio. Mio ko shukurela vanji pale home tapnya telefoni ki yo vekla wi hiveri wi hayo kremil dula noir argentino la. Unuesa nene sene.
6: Obrigado, e se varem de gostar, me fiquem lá, para ir a
5: falar. Nirivamosa.
6: Obrigado.
5: Vinte e duas horas, nem 16 minutos, e Maratia Moçambique, alô, boa noite.
7: Sim, boa noite.
5: Aí no Rio, tu ganha?
7: Ah, meki, grato minha, ali um amigo mojere.
5: Ali, Tani?
7: Alimu Amimu Wajire.
5: Wajimene ana Alimu Amimu. Kumela uwini?
7: Ukabu Talakado.
5: Epro, e distritu heni?
7: Distritu ya Ankwabe.
5: Ankwabe. Pahama sene weiwo?
7: Aldea Onanona.
5: Urini nene sene weiwo?
7: Uno mretele.
5: Jai
7: kurasi uwo.
5: Nene sene. Wajimene tana kwa ni heaka?
7: Mwanaka.
5: Sina nawe?
7: Fauzia Alimu.
5: Fauzia. Kwa ni halini? Yakaikani.
7: Kinzianush.
5: Wakalo tapo wani, wakalo tapo wani.
7: Ayo.
5: Yo, you're a good Oh, Masisai say, Malovant now, Muhira Manayola.
7: Me, Kinumpera, we're a.
5: Wulu, Anitawa, Masi, Masua, PM. Yovekela wiva herio wi ayo manayo la fauzia unwe nene sene nilewa mzambu wa mita kwa sawi ya sa radio telefonu uruma halo buona ito hiyo hato ni haniwa na nene sene halo
7: buona ito
5: nene sene kaa atwala
7: amiti kare hiyo
5: Yo, I'm Google Radio. Ayo. Hello. Nene sene chimene toko wa mvukule radio ayo nere siso

0: Anami nesse regulo cabo, queria o dia 19 de agosto, para ele no dia 9 de agosto.
1: Oh, sai sai. O que é ali, né? O que é ali?
0: Ele não dá no lobo.
1: O que é ali, lobo? E a caica?
0: Inshallah, o ano vai.
1: Oh, a cala malove. Oh, Antônio Mujira, minexula.
0: Garla wira mawana kona ku enja di ke unno ke salama mpaka wa reta awe afika ndo ke hiri mwari agela anje ku mwara ten toko jumu wawa nana ku yanka di here awunno we sana sana ni himo dandre kundiri awe nno hana dre asifu awayo kala ndo wana nga badi ayo
1: ikai kai
0: ni kumu kumu na kumu halisuna akale kumu halisuna wali jamai
1: ikai kai regulo sante wa njibale humta punya telefoni manekisula unno ke nene sene ntoka himaya
0: Arregulu amwe kabu data au shukuru data au ruwa data au wanya ya onamala
1: Asante
0: Asante tata

0: Ayo ni wakila leto nura jim semika lo bono ite. Ahili liwato kwenye?
1: Wanda akirukio.
0: Nene sene asweliwe?
1: Elizeth Jose.
0: Tani?
1: Elizeth Jose.
0: Achimene hana Elizeth Jose ni mwera uwini?
1: Omuntepwezi.
0: Omuntepwezi ukabu delgado. Pama sene weiwo?
1: Ae, miki mpila kabintiano.
0: Weiwo?
1: Haa.
0: Wuuu. Kwa ni alini?
1: Kati helenu wa bia novi ya kosu.
0: Ulu. Sai sai masavira nene sene?
1: Masavira salama.
0: Mm-hmm.
1: Kwa panka kwa maana, kwa hali ya kwa maana.
0: Yore ratie yo.
1: Haa, nukwela meri shukwana.
0: Eka ika hii.
1: Haa.
0: Oo, akala malova ntuna yao vekela?
1: Nukwela kwa kisindu kwa maana, kwa maana kwa hali ya kwa maana.
0: Eka ika hii.
1: Haa.
0: Oo, wachimwene, ana helizeti. Uuu, mulukwa kavi herea kwa nye ya kasi nchipa le. Mulukwa kaleni hiyo. Asante. Nimera fa 22 horas ni 29 minutos. Alô, boa noite.
2: Boa noite, Rádio Moçambique.
0: Aí no Hilele o atopene?
2: Hilele o que é ali?
0: Nene, sena. Chumena sueliwe?
2: Alifu, mana na hure, wana karama jana pome.
0: Alifu tani?
2: Mana na hure, wana karama jana pome.
0: Na hure?
2: Na huri ayo.
0: Na huri ya?
2: Ayo.
0: Animera owi na chumene?
2: Wana karama jana pome. Wambula.
0: Wambula. Oh, pamasene wewe?
2: Ayo salama nene, kaiko radio.
0: Nene sena, chiwene tana kwani haka?
2: Hata kinaweke na mtio tena nere yako lo. Rajiringe yako salama.
0: Mhm.
2: Inuo kimbaka kalae, respect rakatu na wa respect rizoka.
0: Ekai kai. Asante wanjibula chiwene hana halifu, ayo kumela horapale iwe mliko akavi hereni to koromla yowi hatu ya dam kwani haka ahiwa malufaya.
2: Asante.
0: Ile wamsa.
2: Okay. Espero por uma surpresa
0: das pessoas com. Aí, eu não aqui, ele tornou rádio para Miguel. Boa noite. Alô? Alô?
3: Alô?
0: Aí, Liliwa?
3: Alô?
0: Não, aí, Liliwa, tu conhece?
3: Liliwa.
0: Nene, se não tiver na sua licença, não é? Ulu, haniwi wa nene sene.
3: Luciano.
0: Tani?
3: Luciano.
0: Luciano?
3: Aham.
0: Animura wa wina jumena na Luciano?
3: Lulu mkabu delegado distrito de Shura albeo na manje.
0: Mhum.
3: Aham.
0: Eka ika ya jumena na Luciano tana mkwani heaka?
3: Nene klavi ila sana kakukana sana cinco.
0: Amkwani heaka ulelova?
3: Aham. Ernesto Luciano.
0: Tani, nsinano mwanu opachiro?
3: Opachira Ernesto Luciano.
0: Mhm.
3: E Domingo Luciano.
0: Mhm.
3: Cristina Luciano.
0: Mhm.
3: E Asani Luciano.
0: Oh. Cristina Nua Asani.
3: Luciano Asani Luciano.
0: Luciano Asani Luciano.
3: Aham.
0: Yeria Domingo Ernesto
3: Ernesto Luciano.
0: Domingos
3: Luciano.
0: Cristina
3: Luciano.
0: Asani
3: Luciano.
0: Arisa Sheshe.
3: Aham.
0: Angwani ya salema yuku heni?
3: Upachiraki Ernesto Luciano.
0: Mhum.
3: Aham. Uwakule kinuia 2015.
0: Mhum.
3: Terceiro kinuia 2020.
0: Mhum. Ni yuku heni?
3: Yuku dia 2 de agosto.
0: Ayo.
3: Aham.
0: Mhm.
3: Eh.
0: Oh, akala malova ntuna wa rumi helana yala?
3: Ah, ukala na.
0: Nroe. Nroe?
3: Ah, salamu tren.
0: Mhm. Oh, akota?
3: Luciano, salamu tawe.
0: Mhm.
3: Luciano, salamu tawe.
0: Mhm.
3: Yasani, salamu tawe.
0: Mhm.
3: Aha.
0: Malovu mwekila mluku?
3: Kaleke sana.
0: Ika ikai?
3: Aha. Kaleke toko chiri akamiba ipieke. Aha.
0: Oh, hachimena na Luciano, asante vanchiwa leunta panya telefoni, hanaya ala yunuwe nene sene? Asante, yireba musa.
3: Oshukuru.
0: Asante.

0: 8697-1700, nem número na telefone. Alô, boa noite.
1: Alô, boa noite. No Rio.
0: Nene, você quer falar?
1: Ah, não, nem na ideia de Osana.
0: E ora, Rateio, a gente vai na sua ensina na
1: João Gabriel Okwamba, não.
0: A gente vai na João Gabriel Okwamba, Okwamba. Mude tene, né?
1: Bairro 9, João.
0: Uhum.
1: Ah.
0: Oh, sai sai, tá na um quani aca.
1: Vanto Monaca Cecília, João.
0: O quani Haline?
1: Yo, um quani Omalo. Vanto Guina Witania do Gutore Muvazia, Moto, o Bua Mucura Maria Puni.
0: Ahove!
1: Ai, ai, ai. Fala, tu me rompe, tu reparas de apanho, o estilo que aquele me caiu no Mastra Arrojo.
0: É que é que é? Yalo, um gela.
1: Vale
0: a pena. E cai. Maloba, tu não é um rumi hala, manaio la Cecilio, lá?
1: Ah, mas se eu dava que não na era, ia cantar o lido um quani haka. O mal anapani de 6 anos.
0: 6 anos.
1: Ah, que não cabida o era, mas a nua sana, né? A mulher da escolha é lenda. Pronto, aqui cabe remeva que ripava, ué.
0: E cai.
1: Anin, tu era filmenushi, o mal un haka haliga que mororomela.
0: Divao.
1: Ah,
0: hajime na hana zua ukumelo kwa ambayo wa santi wa nchipa le yovekala ya wimu hivi rio wia ayo. Manayo la sisiyo la hunue nene sene, nto kwa himaya vao, ayo hikade wati wala waigo unua vale.
1: Ani.
0: Ikai. Niriba msa, ha?
1: Ya, asante, brigati.
0: Asante.
1: Kari mteko sana.
0: Niriba msa. Ayo, nitabekasisa. E programa ti alipon kwenye yake, avano ni wakele. Aleto, alo, buwa noite.
2: Buwa noite.
0: Ahile liwato kwenye?
2: Ahile liwaka, ikirusu watataka.
0: Nene, sene, nasu kwenye sina naya?
2: Nzina kaki nakula januari juma, kimwira, provincia ya Wampula, distrito ya Nakala Velha.
0: Ajimene hana januari juma, Wampula, pamba sene unakala iwa?
2: Nino salame neka hikuratiwa.
0: Nene sene. Chumene, tana kwa nihe yaka?
2: Hii hoyaka nino tata kavo umpihe yaka. So, kinawe kilatu te na mpake akelelo.
0: Eka ikai?
2: Nala mpake kiaka melo. Kwira pange kiaka wamana. Inukwe nandima ota kala. Ahina hapa takwaya. Akwaya ohane tuyore rai hakume kendrima.
0: Eka ikai? Akaneke
2: ntukwe tu ya mkwaya.
0: Eka ikai?
2: Ambe kile kipuya wera nimi kuya kivaya ni kikale ntukuti nkala ayale.
0: Ikai.
2: So tata hava nkibare kamisa.
0: Sai to.
2: Ahina wira la vulo rati uu wabana kikotoba wera ko nimi anu hava mpihe yako nyaka nunu.
0: Nroe pa hii hava heke mal telefonu ui ayo ntikule keba musa.
2: Hee. Alo kwano tusolu kudori.
0: Oh sai hamuna ka halaya.
2: Ah, jini la mkano kari kaki hali ya
0: nata. Nene sene. Nasu wale sina naya?
2: Miki nasu niyo Domingo Saibu.
0: Achimwene hana Domingo Saibu. Sai, yu ya hima wera kala nkwani heaka.
2: Una apaka heaka manaka awa Domingo Saibu.
0: Ukwani ya lini?
2: Ya riezia 9 ya kostu.
0: Oma, ulilo faa?
2: 2005.
0: Sai, masi yokala ya reheren raya, wala yokala pankaya sai. Uwera nankalama no mwana ulo nasu wela wii. Ululufa ni hukuni mtokuene.
2: Alupo weta kata hiwa niri samnina ni nitola mali.
0: Ikai.
2: Mano so ginira akwanyira kwa eaka, masala amene, asomeke.
0: Ikai.
2: Kipuya kikalira kikipoyeke mturuko, asomeka reko holo sempere.
0: Ikai.
2: Ah,
0: eto kwenye tia iwa. Sante wanchipula chumene, hana Domingo, jukumela Wampula iwo?
2: Wampula, distrito ya Nakala Velha.
0: Asante wanchipule, mwanayo la awa Domingo zi, unue nene sene ntoko himaya vao.
2: Okay, buya nikali hale hoteni.
0: Asante, niru hoteni.
2: Kwa tepo shukure la.
0: Asante.
2: Okay.